0: Gunung-gunung itu berlaku menduga tak ada sentan. Epai masuk pasal sabanta pada semua va ada bununa tupato. Gunung-gunung dah masuk pasui. Ni tupato biasa simbingkiu sawisa. Gunung-gunung dah ni tu mihdi. Pada semua menduga tan kusia cempusai kirim gunung-gunung.Katuka mintutuda tu taada isya katukatutan masupah sindenga sintahu sya tundadeng kasu kusubabaitan hai naka sipisingun kasu tupat minuni para semaktu bunun edakan nimaktu kulumbah kusya taiwantan sya pakananudu kasu kirim kuda-kudaPada semua wanai, pada musmusa kusya iiring dan kusya lipung dan mata lipungan hai na indangarung kasun salu tu anu tututas yang tu halinga kau baca sintahu uninang minggu misa.
1: 警察广播电台关心您。
2: 我的老公他不只爱家，更热爱他的工作。
3: 老婆，我去上班喽。
4: 爸比再见。
2: 我总是担心他工作时会遇到危险，每次提醒他要小心，他总是调皮地说：“
3: 我有金刚不坏之身，放心啦。”
5: 我是英勇的战士，我要往前冲。
4: 爸比加油！
2: 台风、地震，他总是不在家，
3: 民众更需要我，家里有你就够啦。
4: 爸比放心，我会保护妈咪的。
2: 每次回家，孩子都已经睡了。
3: 宝贝，对不起。
4: 爸比是我的英雄哦。
2: 爸比，我以你为荣。
3: 妈咪，谢谢你。
4: 我长大也要和爸比一样，当一个热爱工作、保护人民的好警察哦。